Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Brock Core-radiota. Montrealin ainoa oikea Brock, Rock ja India-radioasema.